kavu mi na mi takunya se pri ara ama ho umi se teko i pe po parava peña hati dera tu pe kuape guare uninte o i pe ayukava ai pe po akaminte o mua ki se temo koi panambi.